ya la ya rin chin ga nam la ta to gu ji gin chen ya yang a war chin ye la ta ga ni am bu ji gin chen ya yang a mar chin ga ni na zo tan chi wa ji gin chen ya yang an chin zi ge ja ga u dar do zo ji gin zo la ya yang a san de rang ha ye la ta zhe gi ji ge sa ya yang a nin zong ka har mu ta na shu ge ji re la ya yang a ngan zha ge he se ta to gu ji ge je la ya yang a sta pa har ngun tar gu to ji ge nyam ma ya yang a zhe zhi ge na ham che ta to li ji ge sa ya yang a zhe ge ta har mu ta ji a u ji nga ya yang a zhi ya ngu hong bu dan chun la ji xi ya yang a nur su gum ba mi ta cha la ji xi ya nga le ka zha har mu ta ni la ji xi ya yang a ja ka ma ga tu ta sa ba ji me la ya yang a ti ngen ho ho ji ta kha ba ji cho ya yang a shuk chi lar de ku ta ma ra ji ji ya yang a te rang a cho ho ji ta kha si ji de ya yang a a chi nam ba ham shuk ta ji ni ji de ya yang a khu mi lar to nen ja ta me na ji si ya cho ta di kha ba ta ur le ji re la ya yang a te rang kha ba ta ni le ji re la ya yang a ya zi ngu ho rung ta chab zung ji de ya yang a ga mar tur tang la tam pang zha ji si ya yang a te di kha ba ta tri le ji re la ya yang a te rang kha ba ta yong le ji re la ya yang a kir kir ga lang nya ta ci ji ji de ya yang a shu nyang nang han chin ta rang la ji si na ya yang a te di kha ba ta khu le ji re la ya yang a te rang kha ba ta sun le ji re la ya chor ka yo ta wa ngi mer ce ji lo ya nga lag na zon ho vi ta xi kwa jing de ya yang a zhe ge de ge ji ta ra wa ji re la ya zhe ge jie wu ge le lang ma ci gong ge ka de ālāng gā khāmbā yū lāk ngā yīnī xīkwā jāwū tīh jīgā hāng tāng tī trāgā jāwū tī ālā gā njīg lēng kū mā yōng xīkwā jāwū shkē kū nīn tēn tī trāgā tūkū jāwū tī nīr mū yī jē shāng yī jīgā gā yī gā xīkwā xīm jā tāng zirā ār dīk chūl khāmbā gā mā rū xīkwā tā mā chūlā ār jāng gā tēn nī 저거 토구 저우 럭과니가 희과가 땅안지야리 한텐 천텐에 고디 사트라 흑슬롱와니가요 알지게 영어 희과데 저거 아리리 답즈그라 마추츠 텐디 이다죠 누르카브데 저거 토구 저우 세마 야 나 머뜩 라마 함카라가 알롱가 흐트은 토깐즘 아그나가지가요 롱튼즈요노 ndi misi sipi titsu la chimu haqqa ghanam lo de chok shinji maru kablan yul tadi arguni nyamaz yul zini nga lama ghalong ghvachan tokan ghanan yono ta argunu titsu cha sami aram ghalan yi khichi ghaig di ardik chu khamba jau shikwa ta sangsay jatang no nang khichi ghtak zo hongo salala khichu shang shang yin zhong ra ardik chul khambar jawu shikwa ta zhaga tukgu jawu shkeh kuntang noga tukgu jawu ti arzimchika shzatak dam shikwa ti chibra nuchimbo zhkawi ngui la tamchi cha kachil ala si shuksam tamchi po nyamsong zi jizgari ndi kamde zhaga tukgu jawu galombo niga ғалан ғы ғалонлан жүгдін жа әдірчін қамыр неген сон тәуіқ сәттіңіз. Жығы ер жау ора әрдікчіл қамба тамчы кі жынтып ек оның қабды. Қамба зәнжіл номыр зы жоды.
저거 토쿠 저 워라트 테위 고가 갈라파도 짜니 가와리리 타가 있다마 스타트 콜송다 호르크 함바 담치부 히르치 즈게즈이디 저거 토쿠 저 골롬부 히아나그라 간남라 가임드 토굴 세와 가이올 섬부 젠타베리 팜자 마용즈 제지즈그라 데니 저거 장가 골롬부 화롱 화탑즈 조테 머짱 니마 산드브라 알라트 다울 간남라 툭즌 섬부 지르베니 양스타 토카 이기사탄스 저거 장가 골롬부 샤나그라 야츠 갈롬르 쟁구 거스오이니 홀세와 아라투 거쇼코 동아 찍지 잠즈흐살이 흐트게 용디 갈랑가 흐바트 담치거영 하락다르므 니흐 잠즈흐사탄스 대디 저거 토구이저월 젤룬초 아이중국 타소르지기디 갈랑가 거슨 흐바틀 니흐 오디 아르동거기 사쿠르타 갈룬친 담마라 흐왈라 상트가 아둠 드가브디 치르총 오베르느 소쿠 흐트그므르 도브친 갈랑친 남카 토구존 라페 롱투 시야크르 아르동찬 존지 시야크르 아위스르 홈보 간남라 갈룩지 므느가 오노라스과 흐왈틀 치그름 탐치 가르동올랑이 저거 토구 제오타 흐스라벨이 아라튼 통화 숙주트 흡가장이 흐르똥지 메피 갈라 통통온다 저거 토구 제오글랑너